0: dogar pal al
1: yo
0: ya
1: munin bela kuera munin yam jalam jor go makunin ya uy garo ban yer ya
0: yo
1: yo
0: tande macha
1: yo ma